0: Deputy Prime Minister of Russia Alexei Ovechkin, President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali are among the several dignitaries who have arrived for the summit. President of ASSOCHAM Nirmal K. Minda said that the Prime Minister's vision of transforming BRICS cooperation into concrete business outcomes is highly significant. He added that deepening trade, investment, technology, startup and business partnerships among BRICS economies can unlock enormous opportunities and create new avenues for inclusive and sustainable growth. Traffic restrictions, diversions and regulated movement will be enforced on several key roads in the national capital tomorrow in view of the BRICS summit. Commuters have been advised to plan their journeys in advance, use the metro wherever possible and allow additional travel time while travelling through or towards the affected areas. Meanwhile, Delhi Metro Rail Corporation has said metro operations on Sunday will commence from 6 a.m. This is Akashvani and you are listening to the news at 9.
1: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: In Yemen, the Houthi forces have advanced towards the strategic Bab al-Mandab Strait. Houthi forces have reached Dubab, a coastal town near the strait, and the strategic Mayun Island, media reports said. The development follows the Houthis' reported capture of the Red Sea port of Mocha earlier this week. Bab al-Mandab is a key shipping route connecting the Red Sea with the Gulf of Aden. The European Commission today formally submitted its proposal to the European Council to sign and conclude the Free Trade Agreement FTA with India, marking a major step towards implementing the ambitious pact, widely described as the mother of all deals. If authorized by the Council, the agreement will become the largest trade deal ever concluded by both the European Union and India. India and the EU announced the conclusion of the FTA in January, marking a historic milestone in the economic relations and trade engagement with key global partners. India has reiterated its unwavering resolve to combat terrorism on the 25th anniversary of the horrific 9/11 attacks in the US. Prime Minister Narendra Modi has said that while the threat of terrorism continues to evolve, India's resolve and opposition to terrorism in all its forms and manifestations remain unwavering. On the 25th anniversary of the horrific attacks, Mr. Modi said in a social media post today that terrorism has claimed countless lives around the world. In sports, in the Junior Asia Cup hockey, Indian junior men's team defeated Malaysia 3-1 in the first semi-final today to book a place in the final at the Mochi in China. Indian skipper Anmol Ekka scored 2 goals while Sukhvinder scored 1 goal. Five-time champions India had entered the last four in a dominant fashion, defeating Chinese Taipei 15-0 in the final Pool A match. India will face South Korea in the finals on Sunday. South Korea defeated Pakistan 4-1 this evening to reach the final. Indian junior women's team will face South Korea in the semi-final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi, discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandab Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enters final of the Asia Cup, defeating Malaysia at Mochi in China. And that is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 18वें ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से पहले आज नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी, इक्तिसादी, दिफाई, तवानाई और मकामी और आलमी मौजूआत पर हुई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। وزیراعظم نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا. وزیراعظم نے ایران کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں کی. برکس رکن ممالک کے سربراہان نے برکس کاروباری فورم کے رہنما اجلاس میں شرکت کی. وزیراعظم مودی نے کہا کہ برکس کی معاشی طاقت باقی دنیا سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے. ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحر احمر کے نزدیک باب المندب میں واقع اسٹریٹجی کے اعتبار سے اہم یمن کے مایوں جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے. اور ہاکی میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم چین کے موقع میں ملیشیا کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. اور اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں دو طرفہ بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے سیاسی، معاشی، دفاعی، توانائی، خلائی، ہنرمندی، موبیلٹی اور عوام سے عوام کے بیچ رابطوں کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی پیش رفت کا جائزہ لیا. دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے دوران بھارت اور روس کے درمیان خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک ساجداری کو مزید مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل رہنے سے اتفاق کیا. وزیراعظم مودی نے اس بات کو پھر دہرایا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہے اور بھارت امن کی کوششوں میں تعاون کے لیے ہر طرح سے تیار ہے. اس دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے وزیراعظم کو 24ویں بھارت روس سالانہ چھوٹی میٹنگ کے لیے روس دورے کی دعوت دی جسے وزیراعظم نے قبول کر لیا. سربراہ میٹنگ کی تاریخیں باہمی رضامندی سے طے ہوں گی. جناب مودی نے میٹنگ کے دوران جناب پوتین کو قدیم تمل کلاسیکی شاعر اور فلسفی تریولور کی تصنیف کردہ کتاب تھروکولر کا روسی ترجمہ تحفے میں پیش کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے آج بھارت کے پرانے موقف کو دہرایا ہے کہ تمام مسائل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے. جناب مودی نے آج نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے موقع پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی. دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کے حالیہ واقعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. میٹنگ کے دوران جناب مودی نے خطے میں دیرپا امن و استحکام، بحری آمد و رفت کا تحفظ اور جہاز رانوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کی مستقل کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. وزیراعظم نے مشکل حالات کے باوجود برکس سے متعلق اعلی سطحی میٹنگ میں شرکت کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا. وزیراعظم نے برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ بھی کی. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس ممالک عالمی جدت ترازی اور حل کے اہم مراکز کے طور پر ابھر رہے ہیں. برکس کاروباری فورم کے دوران آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں برکس رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ برکس کی اقتصادی قوت باقی دنیا کی قوت سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے.
3: آج برکس کے دیش وشو کی 50% پاپولیشن، 40% جی ڈی پی اور 25% سے زیادہ ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان ورشوں میں جہاں گلوبل جی ڈی پی قریب 2.5 گنا ہوئی ہے، وہیں برکس دیشوں کی کمبائنڈ جی ڈی پی قریب 4.5 گنا ہوئی ہے. یعنی برکس کی اکانومک اسٹرینتھ دنیا کی تلنا میں قریب 2 گنی رفتار سے بڑھی ہے.
2: وزیراعظم نے میک ان انڈیا، انوویٹ ود انڈیا اور اسکیل فار دی ورلڈ کی بات کہی. جناب مودی نے کہا کہ عالمی تجارت تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب سمندری راستے محفوظ ہوں، سمندری راستے کھلے ہوں اور جہازرانوں کا تحفظ ہو سکے.
3: گلوبل ٹریڈ تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب سی لین سیکیور ہو، سپلائی روٹ اوپن ہو اور سی فیرر سیف ہو. اور اس لیے بھارت فریڈم آف نیویگیشن اور سی فیرر کی سیفٹی کا دڑھ سمرتھک ہے.
2: اس دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ برکس ممالک دنیا کی آبادی میں آدھے سے زیادہ کی حصے داری رکھتے ہیں اور اسی لیے ان ممالک میں بڑے پیمانے پر درخشاں اور متحرک گھریلو بازار دستیاب ہیں. جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا نے کہا کہ عالمی خطے جنوب کو مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی اور قدر کی تخلیق کی قیادت کرنی ہوگی. جناب راماپوسا نے یک طرفہ پابندیوں پر تشویش کا بھی اظہار کیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مشورہ دیا کہ رکن ممالک کے درمیان تجارت کے لیے قومی کرنسیوں کا استعمال اہم اقدامات میں سے ایک ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ قدم کرنسی جوکھم کے انتظام اور باہمی تصفیے کے لیے ضروری نظام کے قیام کے ساتھ اٹھایا جانا چاہیے. ब्राजील के वजीर खारजा मौरो वियरा ने कहा है कि अपनी हालिया तोसी के साथ ही ब्रिक्स ने खुद को दुनिया की दरख्शां और खुशहाल मईशतों को यकजा करने

دادرہ اور نگر حویلی کو منی انڈیا قرار دیتے ہوئے مرکزی خطے کے سماجی تنوع، ثقافتی ورثے اور ہم آہنگی کے جذبے کی ستائش کی۔ دادرہ اور نگر حویلی اور دمن اور دیو کے اپنے پہلے دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ مرکزی خطہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح جدت ترازی پر مبنی حکمرانی اور عوامی شرکت ترقی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں سے آئے لوگ خطے کی ترقی میں تعاون کر رہے ہیں اور مل جل کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے دہانے پر واقع آبنائے باب المندب میں موجود کلیدی اعتبار سے اہم جزیرے مایون پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی تصدیق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار اور ایک حوثی اہلکار نے کی۔ یہ آتش فساں سے بننے والا ایک چھوٹا اور بنجر جزیرہ ہے جو یمن کے مغربی ساحل سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سعودی عرب نے اس کے جواب میں اہم بندرگاہی شہر موخا کے ہوائی اڈے پر فضائی حملے کیے جس پر حوثیوں نے گزشتہ روز قبضہ کر لیا تھا۔ اس سے قبل ایران کی حکومت نے سعودی عرب کی جانب سے یمن کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور اپنے اتحادی حوثیوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کو آج 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے دہشت گردوں نے 4 مسافر طیاروں کو اغوا کیا تھا۔ پورے امریکہ میں آج ان حملوں میں جان گنوانے والوں کے لیے یادگاری تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جان گنوانے والوں میں آگ بجھانے والا عملہ، پولیس افسران، ہنگامی کارکن اور عام شہری شامل تھے۔ اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دہشت گردی کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کے خلاف بھارت کا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ جونیئر ایشیا ہاکی کپ میں آج کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم نے ملائیشیا کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارتی ٹیم چین کے شہر موکی میں ہونے والے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی کپتان انمول ایکا نے 2 گول کیے جبکہ سکھویندر نے 1 گول کیا۔ فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔ جنوبی کوریا آج شام پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچا ہے۔ اس دوران خواتین کی جونیئر بھارتی ٹیم کل سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کا مقابلہ کرے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کل اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کا امکان ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل صبح سویرے قومی راجدھانی دلی کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے 18ویں برکس سربراہ میٹنگ سے پہلے آج نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی۔ اس دوران مختلف سیاسی، اقتصادی، دفاعی، توانائی اور مقامی اور عالمی موضوعات پر ہوئی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ایران کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ برکس رکن ممالک کے سربراہان نے برکس کاروباری فورم کے رہنما اجلاس میں شرکت کی۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ برکس کی معاشی طاقت باقی دنیا سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے نزدیک باب المندب میں واقع اسٹریٹجک اعتبار سے اہم یمن کے مایوں جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور ہاکی میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم چین کے موکی میں ملائیشیا کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔